yaşardan nişcenizden go antibiyotik diye çek kaşkaşta bekince, jadi çek iki en dal ta, nengi ero ta si e ya, akto e koşt olista da nila, akko di ade nalsos nalwo diki benahce beho zinigi ro ta si bahat otligi bini nadane, din lea do leko az ispetro ndil kaha ki jo e test tik se dil inigi e ya dot ICA a need ego khahin tehta ade nal kaha ki da nila jo e ya din lo azel ego da akho da nil ego jo e kho e ya di ispetro nal kaha ki di tik nda jil kaha ki do ICA bil ehilt ego e ya di en nada ha cheta khata hinte ta danela akho di ani

Akot an naha neve tahas tahatel chelko akho eyati kanjte tako jo e naha atahnishte istolelha e bahnishte istolelha ketsingo nato dit atzin de ha e pastez istolelha erota ha eda nleto na rat etashti nesate je etas dil tsosko je vadota ahat o eyati bah nachi yahan Yahan dot lishkoda at Adanila alto o a cojo e yadi con le chisda ben yes na de cotton the hots and traco jo e a de hat ego e yadi and jirago con e yadi danas dago at ed a yan wheel walk o hot o e yadi binache ha one de e ya bishinjit ashko a de e yadi hats ya irako yotsale a conez gago at Adanila. Do enda nach hajest ke go jo de shninigit ego ed eya di nats in be nje ez da betsi ko na betsi tsako yego betsu tsako hatsi gi yit do tsat adon ado hot na de go eya haj do tke sta ne la ado le hat ishi ko a di a petroleum jelly da ed o ta da ne la ak atan trolegi do ta Ado entati lashkan beta chiheta edo da di e negetit elata jo e beti ishke sohot o ed ea di konha da se dahagi nache beko di shlichin zinigi edo bigata da nila jo e ea di koji lago di bits isbige holonigi e ea di ha yechigo hatsin bi yechigo toyo weheta la e yechigo yehido kaso ea at e la ako hat a da di bitsit in bezego na da ag el ton di e ye et mosigi aja hatsin a ba I ago to ea atis na hotis dol chista da nila ako e bent o hat e do in dat a ho hats isi shi na che ea Aja quido liso eyat adanila kodi nisht iltigo e hotsa agona e hajo aja eyat ho to tala washta betras do gistot ako nadjil do zeta hat ego eya betras do gista nila alto o akon lahnda kagojo ko eya aja hajo eyati hada osi da nido Lyme disease da e benya aja eya Hanley had spots are gone out and nudging it all is a strange